0: Nyizi Nyafama, Radio Sapiencia, en Kubiza ya Magazi, en Solo ya Muziki, Nibye Mizanyo. Chenda mwenye kato Nyizi Nyafama, Radio Sapiencia, en Kubiza ya Magazi, en Solo ya Muziki, Nibye Mizanyo.
1: Nkwaniriza mwezi gwa Sapuli, isale ya nyafibikira Maria, ya tulekira, iraja atulagira. Mukusoma nga buli lunaku tulyoke tweteeke mu kuwolereze bwakwe kale nno mutusome ng'amaka akabondo ekisomesa ne parish ate osobola okukisoma sekinnoomu maama Bikira Maria n'akwanukula ng'akuwolereza okufuna emirembe n'okwagala kwa Katonda tosomanga Sapulaya Nyaffe Bikira Maria wano ku nkuuza y'amagezi 9:4 fama Radio Sapiencia enkuuza y'amagezi.
2: Bannabikira ne Sapule. Bikira Maria alina ekifo kikulu nnyo.

Nga rwave mukumansa entungo. Ne lutandika kumansa binyeebwa tetugenda kulukuba. Osobola okuluwa mukama wange, Frank Junju, osobola okujjana n'olumuwa, oba n'olusindika ku namba ye, eri 07-11-41-6. Lusindikeko katikati, ajja dufuna atamalirize ng'alumpadde, nze eno ndukole ki, nze eno nduzannye. Nga bwe ngenda okukola ku luliwa, luliwale mbadde njagala okuzannya. Ana akayimba kemba denjagala okuzannya ni akannemeseza. Ana akayimba nkagala nnyo. Ndoza bali mala nakajjamu muno ne ndyoka ntereera mu layini. Kano. Tankabawulizeko katono.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika kubikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe, kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule.

olwo lwe lusinga okubeera ndowooza komuni era kereziya eteruyimbe wano mu Kampala kadayosiisi ojja kugyewuunya kasita oluwulira nga luyimbibwa ng'omanya nti lunaku lwasensiyo kuba luyimbibwa olunaku lumu lwokka mu mwaka gwonna olwo oluyimba ŋŋenda waliwo neŋŋenda nalwo lwa sensiyo.

Look at the God in three persons, O blessed Trinity. Olo na lo jeruli abayimba enyimba enyimisa ez'oluzungu oluyimba olwo mu lunoonyeeko. Holy, holy Lord God Almighty. Early in the morning. Mu lunoonyeeko kasita obudde bukyali nalwo mu lutegeke erimu ku nnyimba entono zemmanyi eza Trinity omutuukirivu. Ndowooza tujja kugiyayo endala eza Trinity omutuukirivu. Nga bwe nabagamba emabegako awo nti mu pulogulaamu ewedde nti waliwo ebitundu bya misa bingi n'ennaku nnyingi n'abatuukirivu abatalina nnyimbuddeeko mu zimu ze nabamenyerako ne mbagamba tetulina obwetaavu ennyimba z'obufumbo kati ntono, ennyimba z'okuziika ntono, tutambuliramu zezimu ze tuzze tuyimba okuva ku mirembe gya Perebeke Peresusu, ze nnyimba zezimu okuzisinga ez'abagenzi aba White Fathers abamiruhiru ne bamunsinya Magembe. Naye ndozayo nnyimba ntono n'ennyimba endala entono ze tulina z'ennyimba ez'abatiisimu ez'okubatiza. Newankubadde ennaku zino waliwo ekyajjawo style yajjawo parishes nnyingi tezikyabatiza mu misa wakati weesanga nga tekyali kuyimba mu kubatiza. Oluusi kati bantu babatiza ng'emisa ewedde oluvannyuma lw'emisa. Kyatandiikiriza mpola ne parish emu ne kigenda bwe kityo nga kisaasaana ne mu parishes ezisinga obungi. Tebakyayagala kubatiriza mu misa wakati songa kyalina amakulu mangi nnyo, tujja kwongera okukyebuuzaako tulabe. Kubanga bw'otunuulira esaakalamentu eri enteekateeka yaalyo olaba n'ebiga ebibuuzo mu abaana abakristu bali mu ssanyu okulaba nti mubeegasseeko ebintu ebifaanaganako bitu, naye kati babatiza kubanga okubatiza mu nkukutu nga abakristu bamaze okugenda kati oba ebigambo ebyo bakyabyogera nti mu abaana abakristu bano bali mu ssanyu olw'okuba nti mubeegasseeko, kati boogera n'abazadde bokka ku bakristu bonna. Songa wali wabuuza n'ekibi nti mwagala abaana bano babatizibwe, ekibiina ky'abakristu lugamba nti twagala, naye kakati oba ennaku zino babuuza baani? Kuba oluusi olaba babatizayo omu, babiri, basatu ng'emisa ewedde. Katulabe ndowooza ennyimba z'okubatiza nazo ate tezikyayimbibwa nnyo. Oluusi ngeri emisa gy'eba ewedde ne kwaya eba emaze okwabuka abatono abagana, katusigale otulinayo okubatiza. Batiza tewabeera kuyimba. Naye nga era ennyimba z'abatiisimu nazo tubadde na ntono, tulabe nga tuteeka essira awo ku bitundu ebyo twagamba n'ezifundikira misa nazo ntono tusobole okuzirowoozaako.

Mary, chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapientia, nkuruza ya magazi, nsulo yomuziki, nibye mizanyo.